سلام دوستان کانو دوستانلار رادیو جورنال پروگراممسی بگن یه نوخششلا یعنی مزمونلر بلن حضورنلار یتیب کلی پروگراممز نی اول خدیکی یخترب انلاید خلقنلار اشنمیز من ریاستچی دوستانلار شیرینگل توختی بگن پروگراممز دا یه نکندختی تمنک مزمونلار حضورنلار سوندگاندو اندخته دیکتانلار دوام نک بزد بوسن

0: جهاندیکی اشلارنی بزدن آلا. مرکز خلق رادیو استانسینین اویغورچه رادیوسی.
1: کتاب آیاتنی سوزلیدو. هر کنی بر کتاب تیز ریتملیق جمعیتده سیزنی تخمه قیمتگی ایگی قلیدو. کتاب خمارلانن ان یخشی تالیشی مرکزی خلق رادیو استانسینین رادیو کتابخانسی پروگرامیسی.

کتاب آیات نسوزلاید. هر گنی بر کتاب تیز ریتم نخ جمیت ده سزنی تخم قمت کی ایگ کلید. کتاب خمارلانن ان یخش تالیشی مرکزی خلق رادیو استانسینن رادیو کتبخانسی پروگرامزی.